0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeri Mekemesi TRT'nin Kırgızca berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızistan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19 Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Маалымат, маек, видео баяндар менен tr-kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
1: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 5-сентябрь күнгө ишембе. Бүгүнкү уктуруубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды жана подкаст программабызды угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темирәлиева сиздер менен чогуу болумун.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Президент Реджеп Тайип Эрдоган Бириккен Араб Эмирликтеринин президенти Шейх Мухаммед бин Заид аль-Нахьян менен телефон аркылуу сүйлөштү. Президенттиктин коммуникация директорлугунун N-Social эсебинен берилген маалыматка караганда, сүйлөшүүдө Түркия менен Эмирликтердин ортосундагы эки тараптуу карым-катнаштар, аймактык жана глобалдык маселелер каралды. Президент Эрдоган Түркия менен Бириккен Араб Эмирликтердин ортосундагы кызматташтыктын коргоону, өнөр жай жана экономика сыяктуу көп тармакта улана турганын белгилеп, карым-катнаштарды жакшыртуу үчүн аракет кылып жатканын айтты. Эрдоган Түркиянын аймактагы Иран, АКШ тирешүүсү жана ушул сыяктуу кагылышуу процесстерин токтотуу үчүн аракет кылды.

0: жатканын, тынчтыкты көздөгөн дипломатиялык демилгелердин улана турганын, аймактагы боордош өлкөлөргө кол салууларды эч качан жактырбай турганын билдирди. Түркия Америка Кошмо Штаттары Иран кагылышуусунан дипломатиялык жол менен чыгууну көздөйт. Анкара кагылышуу башталгандан бери Вашингтон менен Тегерандын ортосунда диалогду жактоочу катары позициясын бекемдеп, эки тарап жана аймактагы өкмөттөр менен байланышын улантууда.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Россиядан Америка Кошмо Штаттарына билдирүү. Украина боюнча чечим согуш талаасындагы чындыкты чагылдырышы керек. Россия ишемби күнү АКШ администрациясынын Украинадагы согушту кандайдыр бир жол менен чечүүдөн мурда жер-жерлердеги фактыларды эске алууга чакырып, кырдаалдын Киевке каршы өзгөрүп жатканын айтты. Россиянын тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябков ТАСС маалымат агенттигине чыныгы маселе жер-жерлерде болгон фактыларды эске алуу менен АКШ администрациясы учурдагы кризисти реалдуу чечүү жолун табуу үчүн канча күч аракет жумшоого даяр экендигин деди. Бул тууралуу Рябков АКШнын атайын өкүлү Стив Витков менен АКШнын президенти Дональд Трамптын күйөө баласы Жаред Кушнердин Москвага ыктымалдуу сапары тууралуу суроого жооп берип жатып билдирди. Израиль Ливанга карата кол салууларында саламаттыкты сактоо кызматкерлери аялдар жана балдар болгон 3 кишини өлтүрүп 23 кишини жарадар кылды. Кол салуулардан улам АКШ ортомчулук кылган ооба тышпоо келишими күчүн жоготту. Ливандын саламаттыкты сактоо министрлиги Израилдин Ливандын түштүк жана чыгыш аймактарына кол салганын жана ушул убакка чейин кеминде 3 кишинин каза болгонун жана 23 кишинин жараланганын жарыялады. Министрлик Израилдин жума күнү кечинде жасаган кол салууларынын түштүктөгү Сур жана Набати аймактары менен чыгыштагы Бека аймагындагы 5 пунктка тийгенин билдирди. Министрлик жабыркагандардын арасында аялдар менен балдар, ошондой эле медицина кызматкерлери бар экендигин маалымдады. Непал бийлигинин жана Кытайдын мамлекеттик маалымат каражаттарынын маалыматы боюнча Кытай менен Непалдын чек арасындагы суу ташкындарынан кеминде 1308 адам каза болуп, 5600'den aşuğun adam dayınsız joğuldu. Непалдын кырсыктарды башкаруу агенттиги жума күнү кеминде 1287 адам каза болуп, 5083 адамдын дайынсыз экендиги жарыяланды. Урматтуу радио каармандары, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.
1: Урматтуу каармандар, бүгүн Кыргызстанда өтүп жаткан көчмөндөр оюнунун 5-чи күнү. Спорттук мелдештер, маданий иш-чаралар жана илимий конференциялардын бардыгы жыйынтыктоого жакындап бара жатат. Биз көчмөндөр оюндарынын 4-чү күнүндө Кырчын жайлоосуна барып, акындардын айтыштарына, бози тигүү боюнча шамдагайлардын жарышынын финалына жана ордо оюндарына күбө болдук.
2: Көчмөндөр оюндарынын эң бир канды дүргүткөн, жалпы элдин көңүлүн өзүнө бурган, бүйрүн кызыткан таймаштардын бири да ушул боз үйдү тез тигүү болуп атат. Бул шамдагай жигиттердин чапчаңдыгын аныктай турган жакшы сынак. Келген эл дагы өзгөчө колдоого алып, ар бири өзүнүн областынын атынан чыккан команданы өзгөчө сүрөп атат. Бүгүнкү күндө мына азыр финалдык баскыч бүттү. Калыстар тобу баардык боз үйлөрдүн тигилишин, убактысын баардыгын аныктап карап атышат. Азыр бир аздан кийин жыйынтык чыгат. Эми жигиттер өтө ылдам тегишти. Мурда 7 мүнөттөн ашык убакыт рекорд болсо, азыр ошол 7 мүнөткө чейинки убакыт болуп атат. Эми буюрса рекорд жаңыланабы же кандайдыр бир мүчүрүштүктөр менен жаңыланбай калабы, аны алдыда Калыстар тобунун жыйынтыгынан улам көрөбүз.
3: Эксирген казагым кандай бактылуу мен.
4: Бора келди.
5: Төрөдөн алла нуру куюлуп тур, кыргызым жан жагынан жыйылып тур. Эндеше колду согуп койсоңуздар, косканда басыңызды жыйып өткөр. Казакка иш муктарды буйургандай, эл кыргызга экемдердек буйруп тур. Кулда болса тагдырдын тези болар, айтыстан кандай калып мези болар. ағайын екі көзін жұмып

0: орду оюну боюнча Калыстар тобунун мүчөсү болом. Бул бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна орду боюнча 12 команда келди. Дүйнөсүнүн ар бир булуңгурчунан, Европадан, Америкадан, Азиядан келишти. Оюндар 3 тайпага бөлүнүп, оюндар башталды. Азыр бул тайпанын жеңүүчүлөрү финалдык оюндарга жолдом алышат да. Кыргызстан азыркы этапта Кыргызстандын командасы жакшы ойноп, өзүнүн группасынан биринчи орунду алды. Туркиянын командасы өзүнүн группасынан 2 жеңишке жетишти. Малайзия менен Монголияны утуп, Казакстанга уттуруп жатса, өзүнүн пат группасынан 2-нче орунду алды. Эртең бүгүн жыйынтыктоо оюндар болот тайпалардын арасында. Эртең финалдык оюндар башталат. Бир группадан тайпадан 1-нче, 2-нче, 3-нче орунду алган командалар байгел орундарга катыша алышат.
1: Эми кечээки айрым спорттук оюндардын жыйынтыктары боюнча маалымат бере кетейин. Кечээ ат үстүндө жаа атуу боюнча мелдештин жеңүүчүлөрү аныкталды. Кырчын жайлоосунда ат үстүндө жаа атуу боюнча мелдеш өттү. Мелдешке 33 мамлекеттен жалпы 72 спортчу мырза, ал эми 32 мамлекеттен 45 спортчу айым катышып, чеберчилигин көрсөтүштү. Мырзалар арасында казакстандык Абзал Тулубеков 1-нче орунду ээледи. Сауд Аравиясынын өкүлү Бадар Алтамими 2-нче орунду, ал эми 3-нче орунду кыргызстандык Мерген Мирланов ээледи. Кыз келиндер арасында монголиялык Гүнбилек Ганбаатар 1-нче орунду жеңип алды. Полшалык Анна Суколска 2-нче орунду, ал эми 3-нче орунду орусиялык Юлия Ложникова ээледи. Эми көчмөндөр оюндарына катышкан өлкөлөрдүн ээлеген медалдары жөнүндө маалымат бере кетейин. Кыргызстан 19 алтын, 12 күмүш, 8 коло менен жалпы 39 биринчиликти ээлеп турат. Казакстан 16 алтын, 8 күмүш, 10 коло медал менен жалпысынан 34 болуп экинчиликти. Орусия 5 алтын, 6 күмүш, 13 коло медал менен жалпысынан 24 үчүнчүлүктү. Монголия 3 алтын, 2 күмүш, 13 коло менен жалпысынан 18 4-үнчү. Түркмөнстан 2 алтын, 3 күмүш, 3 коло менен жалпысынан 8 5-инчиликти. Өзбекстан 1 алтын, 4 күмүш, 8 коло медал менен 6-нчы. Молдова 1 алтын, 4 күмүш менен жалпысынан 5 5-инчи. Иран 1 алтын, 3 күмүш, 6 коло медал менен жалпысынан 10 8-инчи. Корея 1 алтын менен 9-үнчү. Кытай 3 күмүш, 1 коло менен жалпысынан 4 10-үнчү. Грузия 1 күмүш, 1 алтын, жалпы 2 11-инчи. Беларусь 1 күмүш, 1 коло, жалпы 2 12-инчи. Польша 1 күмүш, 1 коло, жалпы 2 13-үнчү. Сауд Аравиясы 1 күмүш, жалпы 1 14-үнчү. Пакистан 3 коло менен 15-инчи. Тажикстан 3 коло менен 16-инчи. Канада 2 коло менен 17-инчи. Ауганстан 1 коло менен 18-инчи. Азербайжан 1 коло менен 19-үнчү. Болгария 1 коло менен 20-инчи. Япония 1 коло менен 21-инчи. Испания 1 коло менен 22-инчи болуп баратат. Калган өлкөлөр медалга ээ боло элек.
2: Бурасы Түркиянын Сеси Радиосу.
3: This is the voice of Türkiye.
4: Hier ist die Stimme Türkiyes.
5: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
2: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
6: Huna İdaatu Sautu Türkiye.

0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Qui è la radio la voce della Turchia.
4: Esta es la voz de Turquía.
5: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
6: Юфлет Зари и Турция.
7: 这里是 Туарчи Чешен Гонхо Дентай.
8: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
9: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
10: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
11: اترچیه رادیو صدبوری ترکیه سکمه.
12: خوادا ترکیه اونو رادیو سا.
13: ایچ رادیو وچه ترکیه.
14: گوارید گولس ترکیه.
15: ایفیرده ترکیه اوازه.
16: گیپلیر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
17: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
18: Edo İfonitis Türkiye.
1: Oldi Radyo Glas Türkiye.
19: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
10: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este é Rádio Voz da Turquia.
21: Kutrava Turquia no Koe Radio desu.
6: Zboruva glasot na Turquia.
13: Efirde Turquia ovoz radio sa.
1: It Turquia hangia radio ya. Ovde radio glas Turquia.
8: Turquia une radio sa.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
22: Күн сайын спортзалда қолданған чүрік қой лентасының тарихын білесіздер бе? 1800-ші жылдарда тұтқындар күнді 6 саат бұл чүрік қой ленталарында Эвересттің жарымына чейін шығышқан. Қинаушы аппараттың фитнес қаражатына чейін ке жол. Чүрік қой лентасының қараңғы тарихы. Урматтуу радио көрөрмандары, бүгүнкү программабыздын темасы чуркуу лентасы. Өзгөчө спортко кызыккандар үчүн эң негизги аппарат. Азыркы учурда спорт залдарынын эң негизгиси болгон бул аппарат тарыхта туткундарды жазаландыруу үчүн колдонулган. Бүгүн жандан билгичи жана Наз Ирем үстүн даадын ТРТ кабер үчүн бул темада жазган макаласын карап чыгабыз. Чуркуу лентасынын кызыктуу баяны. Чуркуй ленталары 1800-ші жылдары англис тұтқындарын жазалуу үчін жасалған. Ал мезгілдерде Британия абақтарындағы система абда ноор еле, өлім жазасы жана сүргін ең көп қолданылған жазалар болған. Тұтқындар құлпыланған үті гир камераларда жалғыз қармалчы. Бұл абалды өзгертуіні қалаған ықтиярдуларда жардан беруге әрекет қылышты. Мұның нәтижесінде да чуркуй лентасы сияқтуу жаңы жақшыртуу ықмалары ортаға шықты. Чуркуй лентасы жашоозга 1818 жылы британиялык инженер сэр Уильям Кубит тарабынан киргизилди. Бирок чуркуй лентасын чыгаруунун максаты ден соолукту чыңдоо же майларды эритүү болгон эмес. Чуркуй лентасы кыйноо аппараты катары долбоорлонгон. Кубит Сант Эдмундс түрмөсүндөгү туткундардын жалкоолук менен жатканын көрүп, абдан кызыктуу ойго келет. Бул туткундардын булчуң үчүн пайдаланып, аларды натыйжалуу жазылууга болгон. Ошентип Кубит биринчи чуркуй лентасын долбоорлогон. Алгачкы чуркуй лентасы негизинен өз огунда айланган алп болтко окшош болгон. 12 туткун бул болтту айланып чуркап жүрүшкөн. Бул тегиз жерде чуркуу эмес, тынымсыз тепкич менен чыгууга окшош болчу. Туткундар токтоп калса, кулап түшмөк. Ошондуктан тынымсыз кыймылдаганга мажбур эле. Алардын бул кыймылы буудай тартууга, сууну сордуруп чыгарууга, же шахталарды желдетүүгө керектүү энергияны камсыз кылчу. Туткундардан башкасынын баары мындан пайда көрүшчү. Кыйноонун эң мыкты жолу. Ойлоп табылгандан кийин 10 жылдык убакыттын ичинде Британиянын 50 түрмөсү жана ушундай эле сандагы Американын түрмөлөрү чуркуй лентасын колдонушкан. Көптөгөн викториялык чуркуй ленталарын абактагы

0: бейбаштыкка жана бекерчиликке каршы жакшы чечим катары кабыл алышкан. 1875-жылы бир аймак чуркуй ленталарын абак дисциплинасында абдан чоң өзгөрүү десе, абак дисциплинасын жакшыртуу коому алдын алуучу жаза катары мүнөздөдү. Чуркуй лентасында чуркаган адамдын башка бир кылмыш кылууну каалабай турганы ойлонулган. Күн сайын Эвересттин жарымына чейин чыгышкан. Божомолдорго караганда туткундар күндө 6 саат бул чуркой лентасында басышкан. Булда орточо 1500-4200 метрге чейин чыгууга барабар. 4267 метр Эверест тоосунун жарымы. Кубиттин бул долбоору Британия империясынын чек арасынан ашып Америкада да ылдам жайылган. Жуманын 5 күнү аз тамактануу менен бул оор физикал күч бириккенде туткундардын көпчүлүгү жаракат ала башташкан. Чуркой лентасы 19-чу кылымдагы абактардын начар шарттарынын символу болду. Мунун натыйжасында 1898 жылы чуркой лентасын колдонууга тыюу салынат. Кыйноо машинасы бизди бутага алуу менен кайтып келди. 1911 жылы АКШда патенти алынган чуркой лентасынын медициналык максатта колдонулушу бир топ убакыттан кийин, тактап айтканда 1952 жылы доктор Роберт Брюс тарабынан кесиптешине жасаган тажрыйбаларынан кийин башталды. Брюстун жетишкен жыйынтыктары бүгүнкү күндө Брюс протоколу катары белгилүү болгон. Жүрөктүн туура иштеп-иштебегенин текшерүүчү тесттин негизин түздү. Чуркой ленталары 1960-1970 жылдары кардио көнүгүүлөрүнүн популярдуу болушу менен алгач спорт залдарга, кийинчерээк үйлөрүбүзгө кирди. Ушундайча бир кездеги кыйноо куралы ирониялык түрдө ден соолукта жашоонун эң маанилүү элементине айланды. Бүгүн спорт залдарында колдонгон чуркой лентасынын ушунчалык караңгы тарыхы бар экенин билчү белеңиздер. Башка бир подкаст программабызда жолугушканча саламатта болуңуздар.
1: ТРТ'нин Түркия үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Түрксат 4A, Хатбёрд, Galaxy 19, спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-ден 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле trtkyrgyzchekit.com веб барагыбызга баардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'нин кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Telefon 0090 312 463 33 87. Faks 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги trt@net.tr. TRT'nin kırgızça bir yüzü.